Dạ bố ơi, bữa hôm nay dạ này tôi mà cái gì ạ, là cái áo ở là lên đây cơm đông mà này nhìn cô ngầu clari.